Emi busa we man yanka we wi as nyina. A me me boys SP. Yanka nyina we me ma me wu papa so wu. Tu e noa se mo wi as. Bi se wo ware me afofo fo ni as bi any problem. Ana ba de papa tse na woni ma me da bi me ma me wu papa wu ware me afala. Ana ne ma me abesra ne papa abesra nyeskala da komanda ma me ebi ni ba bia. Mama dead, papa dead.